아이니 호자 아가호기 아고실은 해를 노 알신자니 야사르베가 아일헤그뜻 허서르제 아들그침 보제가 암심은 이디오비 오르돌다사 나바디 올두 대발보샤 울서들슨 잘고스나디 우시여 드발보타 우드로간단 잠을살 울음그듯 울버리제 우시여지 해를 보니 이터놈들간 샤는누이 테르옥시네 부근에 은은에 있은 잘고스이 세헨데흐라도스 부이호 무르근 Үнжүүл күгөөшір үжін үдгірлтэй үргүү хүмсэг хоз елдий тэлэ бэхсэн нэгэл эдл. Гадна үн хүүгийн алдар нэрийгийн асуы гэж бодоад үгэн хоро хэргөө нэжэ. Гэргүй гэж бий гадтэй үнтэй хэлчэд жохнээда өрөөгөө өрөөгөө гашай яв хүнэ гэрэн абжэв сүүн хаабэн дагай гэрдол жээж хэлчэ. Ахты мэрэгэй гадна хайжэ Ахэнэ жэвсэгэй ши афсэнгвэ Тэрэ аарэгэй дагалдад Дотаргэ гэртүүр орба Тэр хүхшэн аба Үнэрэн хүмүмсэн жангтэ үнэ Холодэрсэр энэ хүгэй Суудлээрлэ суусуугэ бэй Тэр хү Сэндлдур суусны сүүлэр Тэр үгэнэ Уэрэн үгэн суудэг гажран Ошэс суугад асуж бэна Арабын хөвшин элмэ жима